0: tša mmeleng di be di timetše. Ditirelo tša kalafo ya tšhoganetšo di ile tša bitšwa lefelong la tiragalo gomme tša tiišetša lehu. Mahu ga a hlaola e bonona gape gore setopo se se ka ba selong leo dikgwedi le sutulla. Ga gona ya salo ye mola dinyakišišo tša maphodisa. Mofedishi wa Gauteng yo shoma go nyakišiša ga sekema sa dipieletšo sa Mira Traditional Christopher Ross go fetše ka go tele mmago. Moemedi wa Susan Syndrome o tiišitše mahu a batho ba bararo. Stridom ba le amo tše di nyamišago maabane gomme ga hwetše tshedimoša ka botlalo ka maemo ao a dikologilego thuntšo ye. Maphodišo a tiišetša dintlha tša tiragalo goba go fa tshedimošo ye nngwe. Ross o be a kgethilwe jalo ka yo mongwe wa bafediši ba bahlakanelwa bao ba bego ba ikarabela ka go nyakišiša goba go phuhlamaga MTI. Sekema se se be se raketša boebeletši ka dikholofelo tša dipoelo tša dikgolo ka dipeeletšo tša Bitcoin pele se se phuhlama ka 2020. Bafediši ba tšwela pele ka go latišiša dithoto tša sekema le bušetša tšhelete goba kolobeletši. Ka boripana dinyakišišo ka lehu la Ross le bala le tšona di sa tšwela pele. Ke mafelelo a ditaba tša legoro ya lesomepedi go tšwa go ena tša iri ya pele.
1: Wa kitso le modumo wa rona wa motse. Dikhantse di lekwa Funeral Solutions, ammogo le True Voice 016 Media.

Motho yo a ipolelago gore ke molokiši wa dipolotiki, Brown Mogotsi, o ganetše beile gape ke kgorong ya bomasterata ya Johannesburg ka morago ga gore kgorotseko e hweditše gore ga se mokgopedi yo a botegilego. Kgorotseko e hweditše gore Mogotsi o file diaterese tše hlano tše di fapanego nakong ya dikgopelo tša gagwe tša beile. Tše tharo tša diaterese tšeo di be di nepagetše, eupša e nngwe e be e le ya lefele leo a sekego a dula go lona. Mogotsi o lebane le ditatofatšo tša go fenya mafelelo a toka le go bolela maaka mabapi le ditatofatšo tša gore o ile a dira maitekelo a polao ka Ngwatobošego ngwagola. Masterata Annelien Hlapi o boletše gore Mogotsi o paletše ke go fa aterese ya bodulo yeo e ka botwago le go netefatšwa. Kgorotseko e boletše gape gore kgopelo ya gagwe ya moragorago ga se a tšweletša dintlha tše mpša tšeo di ka fetolago sephetho sa yona sa peleng sa gore ke kotsi ya go setšhaba. Ka fao, kgorotseko e phethile ga se ka kgahlego ya toka a loke le e gane. Ruru dikolong tša KwaZulu na šitše matshwenyego gape ka morago ga ge baithuti ba bararo ba thuntšitše gomedi wa tšhireletšo a bolagalong tše pedi. Ba ba thuntša ga seko sa Bokimvelo ka Labohlano ka morago ga go tšea karolo la go boithuto. Ba bararo ba ile kelong ya thuto bangwe ba bone matsogo. Tiragalong ye nngwe mohlankedi wa tšhireletšo.

0: ba a tšewa gore ga a na molato go fihlelela a hwetša molato ke kgorotsheko. Lapa la bosimose Radebe le re o betilwe go fihlelela a hlokofala ge a be a sepela go ya gae ka morago ga ge go thwe o ile a botšišiwa gore o dula kae le gore o tšwa kae. Radebe o be a etšwa legaeng la koko wa gagwe kwa Kwakuqa a lebile Laneville ka Mokibelo la lesomesenyane lewedi gomme a hlaloša gore o dula Kempton Park. Lapa le dumelela gore dikgaruru tša morago bjale kwa Kempton Park di ka ba di bile le seabe dikakanyong tšeo di dirilego ka yena. Maemo ao a dukologilego lehu la gagwe ga se šo a hlaka ka botlalo mola go sa tsebe ge e ba go na le bao ba swerego. Lapa le ipiletša go mang le mang yo a bonego tiragalo goba yo a nago le tshedimošo ka lehu la Radebe gore a tle ka pele a thuše ka dinyakišišo. Monna wa mengwaga ye 32 yo go thwego o kgokagana le lelokagelelo la dihlaselo tša go thuba dintlo le go kata ka dikgaruru Limpopo o lebane le ditatofatšo tše 60. O beakantše go tšwelela kgorong ya bommasterata ya Giyane ka Labobedi la 2022 2026 ka morago ga dinyakišišo tša dihlaselo tšeo di diragetšego magareng ga ngwaga wa 2014 le 2020 kua Mopani le Vembe. Go thwe mogononela o be a nepiša magae ao a letetšego pele ke basadi a thuba dintlo pele a hlasela le go kata batšwa sehlabelo go akaretša mosadi wa mengwaga ye 74. O ile a swarwa ka 2020 eupša a ponyoga kgolegong ya molao gomme a golega gape ka 2022 maphodisa a re bohlatse bja forensiki bo mo kgokaganya le melato ye mmalwa. O lebane le ditatofatšo tše 66 tša go akaretša melato ye 17 ya go kata, ye 16 ya go thuba ka maemo a go gakatša, ya 35 ya go thuba, ye meraro ya go leka polao le ye meraro ya polao le molato o tee wa go tšhaba kgolegong ya molao. Ke mafelelo wa ditaba tša lekgono tša iri ya bobedi go tšwa go Mapula Mangena, tša go latela ke tša iri ya boraro.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.

0: Kalabora motheletsi wa le kwa FM ditaba ke tsa iri ya bone ka leleme la sepedi. Selekane sa boratanaga PA se lebeletse jwa le ka mogatlo wo ka bago le sebyabe mo dipolitiking tsa selegae pele ga dikgetho tsa mmušo wa selegae tse di tlago. Tshekatsheko yeo e phatlaladitšego ke SABC News ya re bone tau e lebelela kgolo ya thego ya PA gare ga bakgethi ba meleba le karolo yeo mogatlho o kgatlhilego dithekgong tša mmušo wa selegae tša 2021. PA e ile ya hwetša ditulo le go tšea karolo mebasepaleng ka morago ga dikgetho tšeo go akaretšwa masepala wa selete sa Central Karoo. Tshekatsheko e lebelela gape diphetogo tše di diregilego mo sebopegong sa dipolotiki sa legae sa Afrika Borwa go tloga ka 2016 go akaretša go tswelela ga mekgatlo ye mengwe mo dipolotiking tša mebasepala. Bahlankedi ba bašomi ba hlatsetše khamphane ye e tšweletšego ya ditshipi kua Alberton eKuruleni morago ga pego ya gore khamphane ye e tswala badudi ba dinaga di šele go feta ba go feta magolopedi ba go tšego ga bana mangwalo a maleba. Motlatšatona wa mešomo le bašomi Jomo Sebiya o eteletše pele hlaselo yeo e sa tsebišwago a na le batlatšatona ba merero ya selegae le basadi baswa batho bao ba golofetšego ga mmogo le meyara phetiši wa eKuruleni. Sebiya o re tshepetšo ye e be e ikemišeditše go lekola ge e ba khamphane e obamela melao ya bašomi bofaladi le ya masepala. O re bontši bja bašomi bao bahlankedi ba bego ba nyaka go kopana le bona ba be ba laetše gore ba se tle mošomong ka letšatši la hlahlobo. Bahlankedi ba re ba tla tšwela pele ka magato a maleba go netefatša gore melao ya bašomi le bafaladi ya obamelwa. Batho ba bane ba golegile ka morago ga ge go thwe ba hweditše dithoto tše mmalwa ka Gauteng ba šomiša ditokomane tša bofora. Maphodisa a re go golegwa ga bona ke karolo ya dinyakišišo tša bomanetša le bofora tšeo di akaretšago ditatofatšo tše mmalwa. Mogononelwa yo mongwe o lebane gape le ditatofatšo tša go hwetša boagi bja Eswatini a šomiša ditokomane tša bofora. Ba bane ba letetše go tšwelela kgorong ya bommasterata ya Pretoria mola maphodisa a tšwela pele ka dinyakišišo. Ka boripana maphodisa ga sešo a utulla dintlha tše dingwe mabapi le dithoto tše go thwego di hweditše go ba boleng bja tšona. Ke mafelelo wa ditaba tša lekgono tša iri ya bone go tšwago Mapula Mangena tša go latela ke tša iri ya bohlano.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.